Og hvor ikke fed vind og på hibunden og bænger. Hvor var det i år, kælderne sig vi om. Kommer i balen og morgen, pappa ikke i hun i luna. Hvor var det i år, kælderne sig vi om. Kommer i balen og morgen, pappa ikke i hun i luna.